0: talk about.
1: Du lyssnar på
2: Ljudkanalen
1: 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.